Elmar! Ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud. Tead, ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima. See on nii huvitav. Üle pika aja tunnen, et kellegagi nii hea, kerge ja nii kindel olla on. Ta on selline sümpaatne, galantne, moekas, pikk, nagu minu jaoks.

Elmari Kuld.

ette jõudnud, seda sa ise ei tea. Mis lööke varjab ta ihutud tera, mis plaane varjab ta ehitud pea. Mis küll on selle meistri mõttes, kes selliseid riistu taob? Mis küll on tema õige hind ja kas ta jääb?

0: kaks meest saab?
1: Ei tea.
2: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.
3: Thank you.

0: Tere hommikust, head kuulajad! Elmari Kuld alustab saatepäeva. Teid äratab kullaprooviga muusika ja hommik Kristiina Krausiga. Elmari Kuld. Õhus on Eesti Kuld. Hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust, kell on saanud 7 hommikul, 4. päev ja 30. juuli. Ei ole enam pikalt jäänud oodata, et algaks augustikuu ja tundub, et päike on taas puhkust võtnud, sest alustasime päeva varahommikust alates üsna pilviselt, aga ehk tuleb siis vaid oodata päikese naasmist, kus ta siis veel säravamalt naastes kuumemalt paistab. Täna on oodata vihma ja 26 kraadi sooja. Nii et soojakraadid võtame küll hea meelega vastu siin suvekuus. Tapa linnast tuleb täna ka juttu, sest 30. juulil sai asule endale linna õigused ja eesootavas kuus on mitmeid pidulike juubelisündmusi, sest 100 aastat on ikkagi ju päris pidulik vanus, mida tähistada ja augusti sündmustest kindlasti räägime. Aga toidupidu on avatud tänasest juba Hiiumaal ja toimub Hiiumaal üks saare armastatumaid ja oodatumaid suvesündmusi, kodukohvikute päevad, mis on täna oma siis alguse saanud ja tänavu avab oma koduõue või aiavärava rekordiliselt 39 kodukohvikut. Ja avamine toimub täna kell 12 päeval Kassaris, ruubidega supikohvikus. Esimesel päeval ootavad külalisi seal ka kodukohvikute kõrval siis erinevad head maitseelamused ja järgmisel 2 päeval avanevad koduõued juba kõikjal üle Hiiuma, Kärdlast Kõpuni, Käinast Emmasteni erinevates paikades üle kogu saare. Ja iga üks pakub midagi väga erilist, olgu selleks kalasupp, vanaema retsepti järgi valminud kook, värskelt suitsutatud kala või kodune limonaad. Kodukohvikute päevad on Hiiuma suve üks olulisemaid sündmusi, mille keskmes ei ole ainult hea toit, et seal iga kohvik räägib oma loo ja koduaedades kuuleb neid huvitavaid jutte kindlasti. Lisaks toiduvalikule pakuvad kohvikud ka kontserte, näitusi, töötubasid, lastele tegevusi ja kultuuriprogrammi, nii et igal juhul kujuneb igast külastusest väike elamus. Nii et elamuste rohkest 4. päev algust ja kui vähegi võimalik, loodan, et kuni laupäevani kestev kodukohvikute päev pakub sulle võimaluste Hiiumat külastada. 7:02 on kell, head ärkamist sulle ja veel kord siis palju toredaid hetki siia 4. päeva.
0: Elmari Kuld.

0: kell on 7:09 minutit, vaatame tänasele ilmale ka peale. Neljapäeva toob endaga päris palju pilvi, kuid vähemalt siin tunni vältel kindlasti vihmavarju avama ei pea. Lääne-Eestis siis üksikud sajuhooge lubatakse ja on oodata soojakraade päris suviselt 20-26 kraadi. Praegusel hetkel on 11 kraadi Elvas, mõõdetud 13 Rakveres, 14 Tartus, Viljandis, 15 Tallinnas ja 16 kraadi Haapsalus, 17 Pärnus, Kuressaares ja Narvas, 18 kõige soojam praegu Kihnu saarel.
1: Elmari kuld

0: kell on 7:19 hommikul, tere hommikus sulle veel kord ja neljapäeva vara hommikus vaatame päevale peale, mis päev on täna 30. juulil. Täna näiteks on jaga kallistusi päev ja kellele muule ikka kui sünnipäeva lastele võiks neid kallistusi jagada. Võibolla sulgi on sõber tuttav, võibolla kolleeg, kes täna sünnipäeva peab, siis ära kallistustega kitsi ole. Ja oled ehk sina nende hulgas, kes täna sünnipäeva peab, siis on nüüd hea kuulda kellega koos. Filminäitleja Hilary Swank on nende hulgas, ka siin veel Briti filmi režissöör Christopher Nolan peab ka sünnipäeva. Veel siin Lisa Kudrow, ehk USA filminäitleja, kes saab peagi enda tähe Boulevardil ja tuntud muidugi sarjast sõbrad. Ja täna ka jumestuskunstnik Katrin Sangla tähistab uut aasta ringi nii ka ajakirjanike Priit Pullerits. Ja Laine Randjärv, kes valiti üle 500 kandidaadi seast juuni algusest 5 aastaks juhtima Tallinna lauluväljakut, nii et temal ka täna on sünnipäev, mine see tea, kas just lauluväljakul seda pidama hakkab. Inglise laulja Kate Bush on ka tänaste sünnipäevalaste hulgas ja nii ka USA filminäitleja ja kuulsaim kuberner Arnold Schwarzenegger. Nii et hastale vista ja palju õnne sünnipäevalistele. Ja kui mõelda, mis kook lauale täna tuua, siis on täna juustu koogipäev. Ajaloos vaatame ka tagasi. Tapa sai täna linna õigused, mitte täna, vaid 30. juulil tänasel kuupäeval aastal 1926. Ja kui mõtled kaugel sinust Tapa linn täpselt asub, siis asub Tallinnas 77 kilometri kaugusel, Narvas 133 kilometrit ja Tartus 112 kilometrit. Ja tasub sinna poole sõita küll, sellepärast, et Tapa linn tähistab oma 100. Juubiliaastat, mille augustikuu suur sündmused ja traditsioonilised linnapäevad toimuvad 14-15 augustini. Kui tasub linna külastada, põhipäev siis 15 august tähistatakse linnalaadaga, Tapa Vintage paraad toimub ja orkestrite suurkontsert ja palju-palju muud ka. Ja täna muidugi on ka kelloksite päev, nii et on põhjust siin vara hommikus siis selle peale ka mõelda. 1898 Will Keith Kellogg leiutas maisi helbed just 30. juulil. Kooli vaheaeg on veel jätkumas ja hommikuhelveste sahinat hetkel on kodudes vara hommikul vähem kuulda. Kuid miks mitte siis ise lapsevanemana täna teha selline erand, et proovida hommikus ise kelloksi helveid krõvistada. Üles on kasvanud juba ju põlvkond neid, kellele hommikuhelbed ja piim hakkavad meenutama lapsepõlve ja kooli hommikuid. Võid ka ise proovida, marjade ja kreeka jogurtiga võib see tegelikult ju päris tervislik ja maitsev saada. Ja veel aastast 2003, 30. juulil Volkswageni tehases Mehikos valmis viimane Volkswageni põrnikas. Auto, mis on igati silmapaistev ja iseloomuliku välimusega. Mäletan, et mul oli kord tore kolleeg, kes oli kindel, et tema esimeseks autoks saab just põrnikas ja nii ka läks. Siis ta aastaid vuras uhkelt oma hele kollases sõidukis ringi ja teine tingimus oli tal alati, et peab Elmar mängima. No põrnikaga ta enam ei sõida, aga ehk on siin hommikul kuulamas Elmari kulda või Elmari tantsuõhtud ja saan siis ikkagi siit näha ka, et näiteks Elmari kulda kuulavad siis kuulajad Halli päeva päitsed on lugu, mida siin täpselt vastavalt ilmastikule praegu kuulame ja kui see kuulatud, siis Susanna hakkab kõlama. Elmari tantsuõhtus ei ole kau oodata, kui ka majakene mere ääres remiksina kõlama hakkab. Igal juhul meeleolukat hommikud kõigile, kus tahes raadiokanalil hetkel kuulamas oled, 7:23 on kell ja Tuua raadios jätkub Miley Cyrus'e lugu Flowers.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Kell on 7.33 hommikul, vaatame uudisveergudele. Homme toimub Ämari lennubaasis Balti õhukaitsemissiooni üksuste vahetustseremoonia, kus Eesti õhuruumi valvamise võtavad siis Portugali õhuväelt üle Türgi õhuväelased hävituslennukitel F-16. Tegu on Türgi õhuväe esimese korraga panustada Balti õhukaitsemissioonile Ämari lennubaasist. Valitsus kiidab täna heaks Eesti ja Norra vahelise sõja ja kriisiolukordades kaupade ja teenuste vahetamise jätkamise lepingu. Lepinguga soovitakse tagada, et Eesti ja Norra vaheline kaupade ja teenuste vahetus jätkuks võimalikult tavapäraselt. Eesti jaoks on lepingu peamine praktiline eesmärk luua varulahendus elanikkonna toiduga varustamiseks olukorras, kus tavapärane piiriülene kaubavahetus on katkenud. Maismaa teed ei ole kasutatavad või riigisisesed varud hakkavad ammenduma. Sellisel juhul oleks võimalik korraldada kaubavahetust Norra sadamate kaudu ja meritsi. Režissöör Ivan Pavlyuchenkovi debüüt mängufilm Morten võitis Itaalias 25. juulini toimunud laste ja noorte filmide festivali 3 auhinda. Film pälvis 15+ vanusekategooria parimate filmile antava auhinna, mille võitja valib rahvusvaheline noorte žürii välja. Lisaks pälvis Morten ka eripreemia, millega tunnustatakse kestlikkuse ja positiivsete muutustega seotud teemasid käsitlevaid filme. Film ise jõuab 11. septembril Eesti kinodesse. Eestimaa talupidajate keskliit otsib taas Eesti parimate talu, kirjutab Postimees. Konkurs toob esile peretalud, noortalunikud ja alternatiivtalud, tutvustades nende panust ja tähtsust Eesti põllumajanduses. Kandidaate saab konkursile esitada kuni 21. augustini. Jõelähtmel algab täna esmakordselt Eestis golfi profiturniiri etapp. Eestist saab 52. riik, kes sellisel tasemel võistlust on korraldanud. Kokku läheb rajale 156 golfarit, kelle hulgas ka 8 profitasemel eestlast. Pooleteise nädala eest löögimängu Eesti meistriks kroonitud Mattias Varjun näeb, et ettevalmistus on sujunud kenasti. Ilm on täna pilvine, Lääne-Eestis võib olla üksikuid saju hooge ja puhub mõnus läänetuul siis 2-8 meetrit sekundis, nii et mõnus nõrgem soojem tuul ja õhutemperatuurid on suvised 20-26 kraadi. Praegu vaadates üle Eesti tundub, et tunniveltel taaski ei pea avama oma vihmavarju ja saame siin üsna vihmavabalt jätkata. Õhutemperatuurid aga hetkel nii 13 kraadi Raplas, 14 Jõgeval, 15 Otepääl, Tartus ja Võrus, 16 kraadi Tallinnas ja 18 Pärnus.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Elmari kuld.

0: 7:47 on kell. Liiklust vaadates Tallinna tänavatel hetkel suuremaid ummikuid näha ei olegi. Tundub, et kõik päris kenasti sujub. Natukene on võib-olla rohkem ootamisaega just Endla tänaval, siis kuni Paldiski maanteeni ja loomulikult ka jällegi natukene Peterburi teel kauem ootamist. See tõttu, et seal ju on jätkuvalt teetööd toimumas. Tartu tänavatel ka kõik peaks praegu väga hästi kenasti sujuma, kui oled varem hakanud siis just liikuma tööle. Aga praegusel hetkel vaadates liikluse poole, siis maanteeinfost tarktee.ee annab ülevaate siis nendest teadetest, et täna siis on Harju maakonnas Kangru Tuhala teel kilomeetritele 4-5 Kurna viaduktil remonttööd. Liiklus on seal reguleeritud fooridega ja peaks siis tänasega need tööd seal ka korda saama. Rohkem infot neile, kes liikumas üle Eesti, ikka lehelt tarktee.ee, ohutud liiklemist.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Elmari kuld.

0: 7.55 on kell. Neljapäeva hommik jätkub ja natukene pilvine, hallivõitu ta on ja lubatakse natukene ka vihma veel siia suvisesse hommikusse. Küll aga on ka niimoodi mõelnud siis moeveergudel kõik moeentusiastid ja selle peale tegelikult juba mida võiks siis sügis tuua ja millised on need sügistrendid proovitakse juba ette ära arvata. Liigub siis trend selles suunas, et kui valida endale käekotti sügisel, siis see kindlasti on selleks just krokodili naha mustriga või naha mustri moodi kõik käekotid olenemata värvist eraldi just välja toodud, et kindlasti on üks trendidest just selline krokodili naha muster. Veel välja toodud, et kõik lillelised jakid kahtlemata olgu need siis mis tahes materjali või kujuga on suur lille muster kindlasti oodatud sügise valik. Tagasi on ka värvilised sukkpüksid ja mis tahes toonides on tas siis natukene rohkem värvi veel sügise alguse poole. Ja on välja toodud mis tahes kleidid ja seelikud. Kõige tähtsam on see, et ulatuks kindlasti üle põlve. Ja tagasi on ka kapripüksid, valid ise millega seda kanda ja eelistatud just must toon. Sellised on need ülevaated trendidest, mis on sügisel meid ootamas. Aga tagasi suvesse tulles saan lugeda kollastelt veergudelt ka, mis trendib ja millest räägitakse. Maailmakuulus popstar Ariana Grande siis kaebas häkkerid avaldamata laulude isikliku materjali avaldamisest kohtusse. Lauljatar on sarnaste juhtumitega kokku puutunud juba karjääri algusaegadel ka, nii teatas väljane Page Six. Ja Ariana Grandel on praegu käed tööd täis sellega seonduvalt, et tegelikult homme ka väga tähtis päev avaldab artist oma uue albumi. Ja Hate That I Made You Love Me, see on ka albumi esimene singel ja juba ka välja antud. Veel My Hits Rocki kuulajale ka ootusärevust. Homme on see päev, kus Five Finger Death Punch annab välja oma 10. Albumi. Legacy kannab see pealkirja ja albumilt ka on juba ilmunud single Eye of the Storm, millel on ka Rocki edetabelites väga kenasti läinud. Ja uus album Legacy tegelikult ilmub neil ka füüsilisel kujul, kasseti, plaadi ja vinüülina, kuid seda ka sügisel 18. septembril.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: kell on 8.01 hommikul ja tänane neljapäevane ilm algas varahommikul küll üsna hallilt ja pilviselt. Nüüd on aga läinud selgemaks ja valgemaks ja Lääne-Eestisse lubatakse üksikuid soju hooga. Suvine temperatuur jääb 20 ja 26 kraadi vahele. Ja ainult rõõm on sinuga jagada, et kuumakraadid pole enam kaugel. Juba homse peale märgitud kuni 29 kraadi kuuma, nii et soe suvine päev tuleb meile nädalavahetusega aina lähemale. Õhutemperatuurid aga hetkel nii. 11 kraadi Elvas, 14 Valgas, plus 14 ka Põltsamaal Rakveres. Raplas kraadi võrra soojem on lugu Räpinas 15 kraadi ja plus 15 ka Jõgeval, Otepäl, Keilas, Tartus, Jõhvis, Türil, Paides ning Võrus. 16 Viljandis Põlvas, Mustvees, Tallinnas. 17 Norvas Kuressaares ja Haapsalus ja 18 kraadi sooja praegu Pärnus.
1: Elmari kuld.

0: kell on 8:10 infot neile, kes autoroolis kuulavad, oli see vast hea lugu siin sinu neljapäeva vara hommikus ja ainult rõõm, et päike on ka välja tulnud ja täpselt seda ootasime ka seda mõnusat hetke siin hommikul, et päike meid kuidagi maha ei jätaks ja loomulikult on ta taas ka tugevamalt tulemas just homme, kui toob endaga 29 graadi sooja. Täna natukene soojakraade küll vähem, aga see ei tähenda, et päikese prille vaja ei lähe, läheb küll eriti neile, kes siis on teedel liikumas. Tundub, et kõik varajased ummikud on praegu ka pausil, ei leia ühtegi sellist pikemat autode rivi, kõik on ajastanud oma sõidud nii, et ei pea kusagil kellegi järgi või järel ootama. Ja Tartus ka liigeldes tundub, et kõik teeolud on head ja tänavatel ummikuid ma hetkel küll ei märka. No Tallinna kesklinnas on ka kõik natukene paremaks läinud, märtsi algusest ju Rävala puieste ning Laikma, Kivisilla ja Maakri tänava piirkonnas kestnud tööd on nüüd lõpuks valmis saanud ja tee märgistus on veel tegemata, aga tänavad ise on nüüdseks sõidetavad ja see kindlasti ka annab võimalust natukene siis mugavamalt nautida sõitu tänavatel. Aga maanteel liiklale infot, et Harju maakonnas Kangru Tuhala teel kilometritel 4-5 Kurna viaduktil tehakse vuukide remonttööd. Liiklus on viaduktil reguleeritud seal fooridega, nii et tasub tähelepanelik olla ja tark on ikka tarktee.ee üle vaadata enne sõitma asumist. Sulle ka head ärkamist ja mõnusat muusika kuulamist väikselisel neljapäeva hommikul, kui kuhugi kiirustad, kell on 8:12.
1: Elmari Kuld.

0: kell on 8:22 ja olen mina jõudnud Postimehe tehnikaveergudele ja siin jagan sinuga ikkagi sellist nii-öelda tähelepanelikkusele õhutavat asja, et ega siin igal pool ka oma chatilt igasugust erinevaid asju küsides pead ikkagi jälgima ka, et kas kõik on privaatne ja mis õigustega kõik siis lubatud on. Ja siin avalikkuseni on jõudnud teatud siis selle kohta, et Google oli teinud lühiajaliselt avalikuks oma otsingu tulemustes inimeste avalikult jagatud vestlused tehisaruga Claude ja selle põhjustas Claude'i funksioon, mis võimaldab jagada vestlusi kolmandate osapooltega. Kuid süsteemi hoiatusest hoolimata ei saanud paljud inimesed aru, et pärast jagamist on võimalik iga ühel ligi saada sellele vestlusele. Ja selle nädala alguses jõudiski avalikkuseni teade, kus Google lisas lühiajaliselt oma otsingu tulemustesse teadmata arvu tehisaru avalikult jagatud vestlusi. Ja see tähendas, et tavaliste otsingu päringute kaudu oli iga ühel võimalik leida teiste kasutajate vestlusi. See siis on just vestluse roboti Claude asjus. Juhtunu tekitas taas muret selle pärast, kuidas tehisaru rakendustes vestluste jagamine konfidentsiaalselt infot kaitseb, kui kasutajad olid jagamislinkid ise teadlikult loonud, näiteks sõbrale või kolleegile saatmiseks, eeldasid nad ekslikult, et sisu jääb vaid nende vahele. Kui lingid aga otsingu mootorisse jõudsid, tulid avalikest otsingu tulemustest välja teiste inimeste vestlused, millest võis lugeda välja haiguslugusid, firmade siseinfot ning ka laste isikuandmeid. Ja selle juhtumi tuumaks oligi Claude'i vestluste jagamise funksioon, see võimaldab kasutada luua avaliku lingi, et teised saaksid vaadata kas spetsiifilist vestlust või niinimetatud interaktiivseid dokumente ja väike rakendusi. On selles ehk süsteem hoiatab, et lingi abil pääseb sisule ligi iga üks, eeldasid siis paljud kasutajad ilmselt ekslikult, et lingid jäävad nähtavaks vaid neile inimestele, kellele need otse edastati jagamiseks. No igal juhul kogu see lugu on järjekordne meeldetuletus sellest, et avaliku jagamislingi taha pandud teave võib mõnikord jõuda märksa suurema vaataskonnani, kui esialgu sooviti. Nii et ikkagi tähelepanelikust ka siis erinevaid uusi vestlushaknaid kasutades.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: kell on 8.34 ja uudiste juurde. Viimase nädala jooksul kasvas hüppeliselt Eestis tabatud illegaalsete sisserändajate arv, kes ületasid ebaseaduslikult Valgevene-Läti piiri ja üritasid Eesti kaudu edasi Põhjamaadesse jõuda. Politsei- ja piirivalveameti peadirektor Egert Belitševi sõnul on eilse seisuga tänavu tabatud ebaseaduslikult rändelt 102 inimest, kusjuures viimase nädala jooksul peiti kinni 63 inimest. Ta tõi võrdluseks eelmise aasta, kui terve aasta jooksul tabati Eestis ebaseaduslikult rändelt kokku 39 isikut. Tallinnas eelmisel neljapäeval juhtunud liiklusõnnetuse kaugjuhitava autoga põhjustas uurimisandmetel inimese viga ning politsei kui ka kaugjuhtimistehnoloogiat arendav ettevõte välistavate tehnilise rikke. Õnnetus juhtus Tallinnas eelmise nädala neljapäeva õhtupoolikul, kui Endla tänava ja Sõpruse puiest ristmikul põrkasid kokku kaugjuhitav auto Hyundai Ioniq 5 ja takso Mercedes-Benz. Politsei- ja piirivalveameti liiklusjärelvalve juhi Taavi Kirsi sõnul on praeguseks välja selgitatud, et õnnetus ei juhtunud mitte tehnoloogia ega kaugjuhtimise, vaid inimeste valede otsuste koos mõjul. Kavandatavad nikotiinitoodete piirangud on tekitanud vaidlusi. Justiits- ja digiministeeriumi ning sotsiaalministeeriumi hinnangul aitavad need vähendada tarvitamist noorte seas, kuid on oht, et salaturg hakkab kasvama. Kui ministeeriumite hinnangul aitavad muudatused vähendada nikotiinitoodete kasutamist noorte seas, leitakse nii mõneski asutuses, et need võivad suurendada salaturu võimalust. Prokuratuuri kirjas ja justiitsministeeriumile on juhitud tähelepanu, et eelnõu järgi tohivad nikotiinipadjad nikotiini ribad ja spreid sisaldada kuni 4 milligrammi nikotiini. Pole aga selge, kas nõuetele vastavad alternatiivtooted jõuavad õigeks ajaks turule. Apollo Grupp omandab Norra kiirtoiduketi Fly Chicken ning toob selle kaudu KFC frantsiisi esimest korda Norra turule. Tehingu järel plaanib ettevõtte kujundada enamiku Fly Chickeni restoranidest ümber KFC restoranideks ning avada järgmise 5 aasta jooksul riigis ka uusi restorane. Sel nädalavahetusel toimub juba 27. Korda skautide korraldatav Erna mat, kus on stardis 230 osalejat. See on Eesti üks raskemaid kestvusmatku andes, siis 16-24 või 36 tunni jooksul võimaluse panna ennast ja oma meeskonda proovile mitmekümnekilomeetrisel matkarajal. Ja autoralli MM-sarja hooaeg jätkub sel nädalal toimuva legendaarse Soome etappiga. Kruusarallil on stardis ka 5 Eesti ekipaaži. Testikatse algab täna kell 9.01. Ilmast ka lähipäevil saame korraks tunda lõuna Euroopa kuumust. No seejärel on ilm Eestil omaselt muutlik, ent sooja on mõõdukalt. Täna lubatakse kuni 26 kraadi õhu sooja ja Lääne-Eestis tibab aeglalt vihma. Õhutemperatuurid aga siin on praegu jagatud nii, et Põltsamaal 15, Raplas ja Türil 16 kraadi, 16 ka Viljandis, 17 kraadi Tallinnas ja plus 17 ka Tartus, 18 kraadiga, hetkel Kuressaare ja Pärnu.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
2: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
3: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.
4: Elmari kuld.

0: Kell on 8.48 neljapäeva hommikul. Enamik inimesi teab, et näitleja Meghan Markle abiellus Briti kuninglikku perekonda, kuid märksa vähem on teada seda, et paljud Hollywoodi staarid ja isegi endised USA presidendid võivad oma sugupuust leida kuningaid ja kuningannasid aadlikke ja geeni siis teadlased oma uurimused on teinud aastate jooksul toonud ka päevavalgele hulga üllatavaid sugulussidemeid. Näiteks geeniteadlased on välja selgitanud, et Markle põlneb siis Inglismaa kuningast Edward III, mis tõttu on ta ka Harryga väga kauge sugulane. Ka telesaatejuht Ellen DeGeneres võib uhkustada kuningliku sugupuuga. Tema ja Walesi printsess Catherine põlnevad samuti Edward III ning neid peetakse 15. astme sugulasteks. Ja on ka siis suguluses kadunud kuningannaga Elizabeth II. Beyoncé hüüdnimi Queen Bee kõlab pärast sugupuu uurimist peaaegu prohvetlikult. Lauljanna ja kuninganna Elizabeth II ühine esivanem on siis Inglismaa kuningas Henry II, mis tõttu peetakse neid ka siis 25. astme sugulasteks. Brad Pitti sugupuu ulatub Inglismaa kuninga Henry II välja ja kuid sellega üllatused ei lõppe. Pitt ja endine USA president Barack Obama on oma vahel 9. astme sugulased. Obama naljatlas kord selle üle ka, et Pitt sai perekonna geenidest ilusama poole. Angelina Jolie pole mitte ainult kuningliku sugupuuga, vaid tal on ka päris elus side Briti õukonnaga. Sai aastal 2014 tiitli siis tehtud humanitaar töö eest ja geenitehnoloogid siis Jolie kuninganna väga kauge sugulasena välja toonud, kuna tema esivanemate seas on ka Prantsusmaa kuningas Philip II. Ja Madonna ja Celine Dion on mõlemad ka suguluses kuninganna Camillaga. Mõlemal juhul viib sugupuu siis uusasukateni välja. Aga tegelikult suur osa Euroopa päritolu inimestest võib ju lõpuks jõuda mõne keskaegse monarhini välja. Seetõttu pole kuninglikud juured isenesest erakordsed. Lihtsalt kuulsuste sugupuud pakuvad avalikusele rohkem huvi. Üks kõige värvikamaid sugupuu avastusi on aga Robert Pattinsoni kohta videviku täht on suguluses siis Vlad III, keda tuntakse paremini Vlad Teibasse ajaja ehk ajaloolise isikuna, kes inspireeris siis ka Bram Stokeri teose Draakula nimi tegelase. Et huvitav juhus ja vaevalt seriaali castingul sellest seosest ka juttu oli. Aga sugupuud on igal juhul põnev uurida, alati on siis ka seal avastusi ja suvi on ka tore aeg korraldada suguvõsa kokkutulekuid, kuid kui nii suurelt ei hakka korraldama, oleks tore mis tahes kokku saamist mõelda, eriti kui nii ilusad soojad suvepäevad on nädalavahetusel ees ootamas. 8.51 on kell, head ärkamist sulle!
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
2: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meel.

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Rõõmsad neljapäeva hommikud, minuti pärast saab kell 9 hommikul ja head ärkamist ja head muusikat sinu varahommikusse. Uus tööpäev on hooga käima läinud, paljud on juba tööle ammu jõudnud, on ka neid, kes alles võibolla kodust stardivad. Siis tea, et täna natukene võib Lääne-Eestis seal vihma tibada, aga muidu üsna päikseliselt ja toredalt ja väga suviselt saame jätkata. Muidugi on siin varsti juttu ühest rekordist, seda siis uudisveergudelt, mida saan sinuga jagada, kuid rekordi võid teha ka täna kallistustega, sest täna 30. juulil on ju kallistusi jagamise päev, nii et tuleb neid võibolla rohkelt sisse kõigile pakkuda. Kui kodus kõik on ära kallistatud, siis saad jätkata tööres kolleegide kallistamist. Muidugi on ka neid, kes absoluutselt seda lähedust ei kannata ja kallistamine ei ole nende jaoks meeldiv, siis võib olla lihtsalt juttu ajada liftis, sest täna on ka liftis vestlemise päev 30. juuli peale seda siis märgitud on. Aga rekordi juttu juurde tagasi tulles vaatame küll siin siis hoolikalt peale ilma prognoosile, sellepärast, et juulikuu hakkab läbi saama, ehk on veel lootust, et viimastel päevadel saame juulikuu sooja rekordid ikkagi kätte. Ilm on natukene muutlik, vähemalt algas küll hallilt ja pilviselt, siis edasi on läinud selgemaks ja valgemaks. Lääne-Eestisse lubatakse üksikuid saju hooge ja õhutemperatuur jääb täna 20-26 kraadi vahele, aga rõõmustame, et suvist kuuma saame juba homme nautida ja õhutemperatuur jääb homme 23-29 kraadi vahele. Ja praegusel hetkel aga 14 kraadi mõõdetud sooja Valgas, 16 Jõgeval Jõhvis, plus 16 ka Viljandis, 17 Tallinnas, Tartus, 18 Kuressaares ja Pärnus.
0: Elmari

0: tere hommikus sulle, kes autoroolis kuulad, kell on 9-8 minutit. Võid täna liigelda rahulikumalt, kuid on ka neid, kes praegu end nendel just minutitel teinud väga kiire stardi. Ja ma ei mõtle tööle hilinevaid liiklejaid, vaid räägin praegu alanud Soome etapist, kus ralli radadel mindi testi katsele. Soome ralli pakub siis väga palju põnevust just rajana, kuna sõidetakse väga kiiretel kruusateedel. Starti läheb täna ka 5 Eesti ekipaasi. Kui sa alles ise kodust stardid või linnapiiri sisened, siis vaatame üle ka liiklus olukorra. No lõpuks ka midagi head sinuga jagada. Tallinna kesklinnas märtsi algusest Rävala puiestee ning Laikma kivisilla ja Maakri tänava piirkonnas kestnud tööd on lõpuks valmis saanud. Tee märgistus on veel tegemata, aga tänavad ise on nüüdseks sõidetavad. Tänavatel toimuva kohta saan öelda ka, et ühe väikese ummiku leidsin, see on siis Pronksi tänaval Raua ja Narva maante vahel. Mujal kõikjal tundub, et on üsna sujuv. Tartus suuremaid ummikuid ei märka, midagi on, aga autode riviga istu Hurda tänaval on siin vähemalt niimoodi ära märgitud, et seal mingit seiskumishetke ikkagi leiab. Ja veel liiklejale Tartus asfaldikihi paigaldustöödeks tänasest, siis kuni nüüd, kella 9. Hommikul kuni homme kella 8. Õhtul on muudetud ajutine liikluskorraldus Turu tänaval Lõigus Jõe tänav Rebase tänav. Ja Lõigus Jõe tänav Rebase tänav on siis sõidukite liiklus suunatud jõepoolsele küljele ning kehtestatud seal 1+1 sõiduraja ja ligipääs Rimi esisele kaldteel on seal suletud, mis tõttu puudub sealt kaudu ka ühendus nii Sõpruse sillale kui ka Rimi parklasse. Juurdepääs Sõpruse sillale Rimi parklasse Turu tänavalt on tagatud Jõe tänava kaudu. Tasub kindlasti liiklusskeem üle vaadata, kui oled sinna kanti sõitmas, aga tea, et kuni homseni kella 8 õhtul selline korraldus kestmas on. Rohkem infot ikka Tartu kodulehelt leiad kui ka erinevatest liiklus ülevaadates. Ühistranspordiliinid ka on seal natukene siis muudatusi teinud, nii et bussiga liikleja vaatab ka kindlasti üle, kuidas täna hommikul tööle jõuab. Ja maanteeliiklejale infotark.ee ütleb, et Harju maakonnas Kangru Tuhala teel kilometritel 4-5 Kurna viaduktil tehakse seal ka remonttöid ja liiklus on viaduktil reguleeritud fooridega, mis nõuab ka tähelepanelikust. Ja head tuju loomulikult sulle ka siin neljapäevas, oled sa siis kohe jõudmas tööle või alles kodust lahkumas, uus hea muusikapala on mul juba sulle valmis pandud.
1: Elmari kuld.

0: 9:21 on kell, toredat neljapäeva, 30. juuli, ei ole kaugel enam, kui ongi juulikuu lõpp käes. Pikalt oodatud suvi, korralik suvi polegi nagu Eestisse jõudnud, kuid juba räägitakse siin enne kui suvigi otsa on saanud, räägitakse sügisest ja seda just moeveergudel, kus proovitakse ära nuputada, millised on siis eesootava sügise trendid ja tuuakse välja, et kindlasti käekotid peaksid olema siis krokodilli naha imitatsiooniga või mustriga, siis on kindlasti väga trendika ridiküliga tegu. Ja mida kanda on suur lille muster erinevatel jakkidel, jakki stiili võid ise valida, aga tore kui ta siis lilleline oleks, et suvi kestaks ka sügisel siis kauem. Ja värvilised sukkpüksid, mis tahes enda lemmik toon on või mis sinu siis väljanägemisega hästi sobituks, aga värvilised sukkpüksid tagasi on. Ja kõik seelikud ja kleidid on kindel, et peavad olema üle põlve ja vaatad ikkagi sellise nii-öelda pahkluud paljastava kõrgusega. Ja trendivad ka kapripüksid, kuid ka erinevad natukene alt laienevad viigipüksid on tagasi sügisel kindlasti rohkem pilkude all. Mis muidugi muusikasõpradele praegu kõige rohkem huvi pakub on näiteks popmuusikas Homne päev. Ariana Grande annab välja uue albumi ja sealt tegelikult üks lugu juba kuuldud on, see on Hate That I Made You Love Me, see on albumi esimene singel ja juba väljas. Aga rocki rahvas ootab pingsalt ka homset päeva, Five Finger Death Punch annab välja oma 10. Stuudioalbumi Legacy kannab see pealkirja ja sealtki Eye of the Storm on juba väljas ja sügist oodatakse ka pikki silmi just fännide poolt sellepärast, et uus Legacy album antakse bandi Five Finger Death Punchi poolt välja sügisel 18. septembril just kasseti, plaadi ja vinüülina. Ja veel muusikast, mis ma siin olen märganud huvitavat ajuteadlane ja Tartu Ülikooli kaasprofessor Jaan Aru esineb augustikuus Eesti hip-hop festivalil Rapiduo Projects koosseisus. Artisti nime Max Killa kasutava Aru kõrval kuulub tuuasse ka sisse tuntud Margus Lantoni, et on mida oodata ka hip-hopi rahval. 9:23 on aga nüüd kell, muusikast rääkisime muusika juurdega tagasi hea muusika näol, siis anname sinu esmas sinu neljapäevale uut hoogu juurde.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Kell on 9.33 ja uudis veergudele. Valitsus kiidab täna heaks Eesti ja Norra vahelise sõja- ja kriisiolukordades kaupade ja teenuste vahetamise jätkamise lepingu. Lepinguga soovitakse tagada, et Eesti ja Norra vaheline kaupade ja teenuste vahetus jätkuks võimalikult tavapäraselt. Eesti jaoks on lepingu peamine praktiline eesmärk luua varulahendus elanikkonna toiduga varustamiseks olukorras, kus tavapärane piiriülene kaubavahetus on katkenud. Maismaateed ei ole kasutatavad või riigisisesed varud hakkavad ammenduma. Sellisel juhul oleks võimalik korraldada kaubavahetust Norra sadamate kaudu ja meritsi. Eesti majandus kasvas. Statistikaameti esialgsel hinnangul suurenes sisemajanduse koguprodukt selle aasta teises kvartalis võrreldes eelmise aasta sama ajaga 2,1%. Statistikaameti poolt kiirhinnanguna arvestatud tänavu teise kvartali SKP kasv vastas ootustele, kuid samas tuleb arvestada, et see number võib hiljem tublisti muutuda, nii sõnas Swedbanki peaökonomist Tõnu Meritsina. Eelmisel nädalal toimunud rahapoliitika koosolekul otsustas Euroopa Keskpank jätta intressimäärad samaks. Ehk hoida hoiuste intressimäärad 2,25% juures. Hiljutine naftahinna tõus viitab aga sellele, et EKP võib septembris intressimäärasid 2,5% tõsta. Nii hindas Citadeli panga tegevjuht ja juhatuse esimees Ruta Eserskiene. Viimase nädala jooksul kasvas hüppeliselt Eestis tabatud illegaalsete sisserändajate arv, kes ületasid ebaseaduslikult Valgevene Läti piiri ja üritasid Eesti kaudu edasi Põhjamaadesse jõuda. Politsei- ja piirivalveameti peadirektor Egert Pelitševi sõnul on eilse seisuga tänavu tabatud ebaseaduslikult rändelt 102 inimest, kusjuures viimase nädala jooksul peeti kinni 63 inimest. Tõi võrdluseks eelmise aasta, kui terve aasta jooksul tabati Eestis ebaseaduslikult rändelt kokku 39 inimest. Vehklemise MM-il naiskonna EP-turniiril hõbemedali võitnud Veronika Suikova ja tiimi peatreener Nikolai Novosjolov jõudsid täna hommikul tagasi kodumaale. Päeva teises pooles maanduvad Tallinnas ka Irina Embrich ja Julia Beljajeva. Jõelähtmel algab täna esmakordselt Eestis golfi profiturniiri etapp. Eestis saab 52 riik, kes sellisel tasemel võistlust on korraldanud. Kokku läheb rajale 156 golfarit, kelle hulgas ka 8 profitasemel eestlast. Pooleteise nädala eest löögimängu Eesti meistriks kroonitud Mattias Varjun näeb, et ettevalmistus on sujunud kenasti. Ilm on ka päris kena, siin täna lähipäevil läheb veel paremaks, saame siis korraks tunda siin eesootaval nädalavahetusele minnes Lõuna-Euroopa kuumust ehk. Ja see järel on ilm jälle Eestile omaselt muutlik, ent sooja on ikkagi mõõdukalt. Täna kuni 26 kraadi, homme kuni 29 kraadi. Tänase vihmaseisuga saan öelda, et Lääne-Eestis aeg-ajalt on rohkem hoovihma võimalust kui mujal Eestis, aga vähemalt tunni vältel praegu küll ei ole mingit muret vihmaga. Õhutemperatuurid loen sulle ka rõõmuga ette. Praeguselt kell on 16 kraadi Rakveres, 17 Kundas, Valgas, Raplas ja Põltsamaal, 18 kraadi sooja Viljandis, Räpinas, Jõhvis, Tallinnas, 18 ka Keilas, Otepääl, Kihnu saarel ja Kuressaares. Plus 18 ka Eestima südames Paides, plus 18 ka Tartus, aga 19 kraadi peal on Pärnu, Põlva, 20 kraadi Haapsalus ja 21 kõige kuumem praegu hommikul siin Varahtõrvas.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
4: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
5: Mina olen kaarklassi tehnik Harri. Ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.

0: suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Suvele vastu minnes siis ka ülevaade veetemperatuuridest. Ja praegu Annekanalis Harkujärves on siis lilla lippe lehvimas, nii et midagi on siis vee olukorraga lahti. Aga Haabneeme rannas on punane lipp ka väljas ja ülenud rannad tunduvad, et kutsuvad ujuma küll. Mõnes kohas võibolla vesi pisut jahedam kui ootaks. 17 kraadi on praegu vesi Pikakari rannas, Pirita rannas ja Sillamäe rannas, Narva Joaru rannas 18, Kakumäe rannas, Kuressaare rannas 19 kraadi ja Emajõe linnaujulas, Vabaujulas, Paralepa rannas, Pärnu rannas hetkel 20 kraadi ja 20 kraadiga veetemperatuur ka Põlva Paisjärves, Riiska järves ja Sindi rannas. 21 kraadi on Paide Tehisjärves, Verevi järves, 22 aga Stroomi rannas, Türi Tehisjärves ja Vana-Mõisa järves.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
2: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
3: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10-16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekande telekanalis Duo 5.
4: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse. Elmari Kuld.

0: armsat neljapäeva, 9.49 on kell ja saan siin natukene sind veel näiteks mõtlema panna selle üle, et mida nädalavahetusega ette võtta ja üks nendest võiks olla toidupidu avatud tänasest ju Hiiumaal ja Hiiumaal üks suure südamega tehtud sündmus täna alguse on saanud kõige armastatum ja kõige oodatum suvesündmus ehk kodukohvikute päev, kus tänavu avab oma koduõue Hiiumaal rekordiliselt 39 kodukohvikut. Kodukohvikute päevade avamine toimub Hiiumaal täna kell 12 päeval Kassaris, siis Truubi taga supikohvikus. Esimesel päeval ootavad külalisi just Kassari kodukohvikud, aga järgmisel kahel päeval avanevad koduõued juba kõikjal üle Hiiuma, Kärdlast Kõpuni, Käinast Emmasteni, erinevates paikades üle saare ja igast külastusest väike elamus. Ja Hiiu ja Saare maakonna püsielanikud saavad siis ka võtta siin rõõmu sellest, et sügisest alates ka mandri kaudu naabersaarele sõites saavad kasutada püsielaniku soodustust nii reisija kui ka sõidukipileti ostmisel, nii et midagi toredat ka nendele, kes siis saarte vahel seiklevad. Ja kui tahaksid ikkagi natukene lähemalt toidu teadmisi saada, siis jagan sinuga, et juba siin 1. augustil pole ju kaugel laupäeval Jõgeva alevikus toimub tomatipäev ja Eestis aretatud tomatisortidest juttu on, igasugused eksperdid on kohal, tegelikult on väga meeleolukas olemine, on seal rahvamuusikuid ja tantsijaid ja nagu ikka, tomatipäev toimub Jõgeva alevikus aadressil Seemne täna 5 ja siis osalemine kõigile tasuta, päeva lõpetab siis laupäeval kell 6 kolmekäiguline õhtusöök kohalikus restoranis Laut, pakub seal roogasid, mis on valmistatud just aretatud tomatisortidest. Ja tegelikult selline tore väljasõit olgu siis kas Hiiumaale või Jõgevale oleks igal juhul tore, sellepärast, et ees ootab väga suvine reede ja laupäev. Homseks lubatakse kuni 29 graadi sooja, et hakkame juba täna valmistuma nendeks plaanideks, mida võiks iluse ilmaga ette võtta. Aga enne seda tuleks kõik vajalik ja kiire töö ära teha, nii et soovin sulle väga tegusat tööpäeva algust ja väga meeleolukat suvist lõunaaega, nii et kui vähegi võimalik saad seda päikest, mis täna välja on tulnud nautida ka juba lõunapausile minnes. Kell saabki juba 8 minuti pärast 10 hommikul. Aitäh kuulamast ja mina tagasi homme hommikul kell 7.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Valitsus täpsustab istungil mehitamata sõidukite seire ja tõrje rollijaotust riigikaitseobjektide kaitsel. Eelnõuga muudetakse riigikaitseobjekti kaitsekorda ja raadioside piiramise korda. Selgemalt sätestatakse, kuidas saab riigikaitseobjekti valdaja sekkuda mehitamata õhusõiduki lendu, sealhulgas raadiosidet piirates ning kuidas toimub koostöö, teabevahetus ja nõustamine Politsei- ja Piirivalveameti, Kaitseväe, Transpordiameti ja teiste asutustega. Justiitsministeeriumi plaan tõsta erakopeerimistasu on endiselt ootel ning augustis loodetakse autorid, ettevõtjad ja teised osapooled ühise laua taha tuua, et leida kompromiss, vahendab ERR. Kevadel saatis ministeerium kooskõlastusele eelnõu, mis näeb ette erakopeerimise tasu tõusu. Tegemist on hüvitisega, mida makstakse autoritele, esitajatele ja tootjatele selle eest, et nende loomingut võib isiklikuks tarbeks kopeerida. Autorite hinnangul peaks erakopeerimise tasu tõus olema suurem kui praegu. Eelnõus kavandatud. Statistikameti esialgsel hinnangul suurenes sisemajanduse koguprodukt tänavu teises kvartalis võrreldes eelmise aasta sama ajaga 2,1%. SKP kiirhinnangu põhjal jätkus teises kvartalis majanduse elavnemine sarnases tempos esimese kvartali majanduskasvule. Ametlikud andmed aasta teise kvartali SKP kohta avaldab statistikamet augusti lõpus. USA Föderaalne vandekohus mõistis 28-aastase Hadimattari süüdi äärmusrühmituse Hezbollah toetamises ja terrorakti toimepanemises, kui mees ründas 2022 aasta augustis New Yorki kultuurikeskuses kirjanik Salman Rushdie. Kohtunik lisas, et süüdistatav plaanis mitmeid kuid pussitamist, mis äärepealt tappis Rushdie ja jättis ta ühest silmast pimedaks. Tänasest kuni 1. augustini toimuvad Hiiumaal kodukohvikute päevad, kus see kord avab oma koduõue või aiavärava rekordiliselt 39 kodukohvikut. Esimesel päeval ootavad külalisi Kassari kodukohvikud, järgmisel kahel päeval avavad üle Hiiumaa Kärdlast Kõpuni, Käinast Emmasteni erinevates paikades üle saare. Kohaliku Hiiu lehekohvikus pakutakse ühtlasi ka vaimutoitu, külas on Andrus Kivirähk, Debora Saarnak, Ann-Marleen ja teised. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega Lääne-Eestis võib-olla üksikuid sajuhooge. Ida-Eestis puhub läänekaare, Lääne-Eesti sedele ja lõunatuul 2-8 meetrit sekundis. Õhtul pöördub kõikjal tuul lõunakaarde. Sooja on päeval 20-26 kraadi. Hetkel on Tallinnas, Tartus ja Pärnus veel sooja 18 kraadi.

0: ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega Lääne-Eestis, võib-olla üksikuid sajuhooge. Ida-Eestis puhub läänekaare, Lääne-Eesti sedele ja lõunatuul 2-8 meetrit sekundis. Õhtul pöördub kõikjal tuul lõunakaarde. Soojan päeval 20-26 kraadi. Hetkel on Tallinnas, Tartus ja Pärnus veel sooja 18 kraadi.
1: Karglas paigaldab, karglas parandab.
2: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
3: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karglas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
1: Karglas paigaldab, karglas parandab.
4: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
5: Elmari kuld.

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
2: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.
3: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

0: Politsei pidas Tallinnas kinni võimaliku rahakulleri. Mullu jõudis Eesti politsei menetlusse 22 inimkaubanduse juhtumit. Inbank siseneb koos Eurobankiga Kreeka turule. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega Lääne-Eestis võib-olla üksikuid sajuhooge soojam päeval kuni 26 kraadi. Tere päevast, kell on 11. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Põhjaprefektuuri politseinikud pidasid Tallinnas kinni määratlemata kodakondsusega Läti elaniku 37-aastase mehe, keda kahtlustatakse rahakullerina kelmustes osalemises. Kahtlustuse kohaselt käis mees Eesti eri paigus kelmusohvriks langenud inimeste kodudes, võttis kannatanutelt sularaha ning kasutas neile kuuluvaid pangakaarte sularaha väljavõtmiseks. Politseinikud pidasid kahtlustatava Tallinnas kinni vahetult pärast seda, kui mees oli Haapsalust saabunud bussilt maha astunud. Mehe taskutest leiti ligi 3000 eurot sularaha ning on alust arvata, et ta oli just enne kinnipidamist ühe kannatanu kodus sularahal järgi käinud. Mehe valdusi läbi otsides leiti veel 41 võõrale inimesele kuuluvat pangakaarti, 3 isikut tõendavat dokumenti ja 1 elamisluba. Finantstehnoloogia ettevõtte Inbank saavutas teises kvartalis rekordilise 221 miljoni euro suuruse müügimahu, mis kasvas aastatagusega võrreldes 13%. Kvartali puhaskasum oli 4,3 miljonit eurot. Lisaks tugevale põhitegevuse tulemusele siseneb Inbank esimest korda uuele turule, sõlmides Kreeka suurpanga Eurobankiga kokkuleppe ühisettevõtte asutamiseks. Litsentseerimismenetlus Kreeka keskpangaga on käimas ning äritegevusega on plaanis alustada tuleva aasta esimeses kvartalis, kui vajalikud regulatiivsed load on saadud. Mulle jõudis Eesti politsei menetlusse 22 inimkaubanduse juhtumit, mida on 7 juhtumit rohkem kui aasta varem. Rahvusvahelisel inimkaubanduse vastasel päeval tuletab Justiitsia ja Digiministeerium meelde, et inimkaubandus, sealhulgas töötajate ärakasutamine, on tavaliselt peitkuritegu, mida saab paljastada üksnes läbi hooliva märkamise ning otsustava sekkumise. Justiitsia ja Digiministeeriumi kriminaalkoostöö ja õigusloome talituse nõuniku Anu Lepsi sõnul on Eestis enim arenguruumi tööalase ärakasutamise ennetamisel. Poola Ljublini vojevoodkonna politsei teatas, et sai teate tugevast plahvatusest ning põllule tekkinud kraatrist. Politseinikud leidsid umbes 2 kilomeetri kaugusel hoonetest Tarnava Kolonia ja Tokari vahel põllult kraatri ja tundmatu objekti laiali paiskunud osad. Politsei kindlustas sündmuspaiga ja uurib toimunut. Poola peaminister Donald Tusk teatas, et Venema massiivse raketirünnaku ajal Lääne-Ukraina vastu toimus Poola õhupiiri rikkumine. Tusk kutsus kokku koordinatsiooni meeskonna kaitseministri ja asjakohtaja kohaste teenistuste osavõtul, mis on töötanud kohapeal tunde ja annavad süstemaatilist informatsiooni intsidendi kõigi asjaolude kohta. Leedu piirivalvurid saatsid viimase ööpäeva jooksul tagasi 15 migranti, kes üritasid Valgevenest ebaseaduslikult riiki siseneda. Läti võimud teatasid eile 87 migrandi tagasi saatmisest ning Poola ametiisikud pidasid üleeile kinni 21 inimest. Hispaania pealinna Madridi lähedasi piirkondi ohustanud maastikupõleng ei levi enam ja leegid on peaaegu summutatud. Öised ilmastikuolud on võimaldanud piirkonda jahutada ja perimeetrit tugevdada, mis on nüüdseks selgelt stabiliseeritud. Madridi piirkonna prefektuurist teate, et tuli pole juba mitu päeva levinud, alles on jäänud üksikud suitsevad kolded ning peaaegu pole ka enam leeke, evakueerituid on veel umbes 1000. Kreeka Kreeta saarel evakueeriti aga hilisõhtul tuhandeid inimesi, kuna tulekahjud ähvardasid turismikuurorti ja jätkasid tugevate tuulte toel lõõmamist. Evakueeriti umbes 8000 inimest.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega Lääne-Eestis võib-olla üksikuid sajuhooge. Ida-Eestis puhub läänekaare, Lääne-Eestis edela ja lõunatuul 2-8 meetrit sekundis, soojam päeval 20-26 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 18, Tartus 19.

0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega Lääne-Eestis võib-olla üksikuid sajuhooge. Ida-Eestis puhub läänekaare, Lääne-Eestis edela- ja lõunatuul 2-8 meetrit sekundis, sooja on päeval 20-26 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 18, Tartus 19.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10-16. Augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekande telekanalis Duo 5.
4: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
5: Ja see Elmar... Ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulnud.

0: Zone Mini . väikeste vaatajate lemmikkanal , mis meeldib ka vanematele .
1: mängime hoopis suksusid .
0: õpetlik ja lõbus sisu , mis on ohutum kui internet .
2: olen nii rõõmus , et su leidsin .
0: jäta oma pesamuna minihoolde . Kids Zone Mini .
3: Elmari kuld . õhus on Eesti kuld

teine laob, aga hingus jääb. Kõik nad ammugi on taevas, kes näid su algust ainult sajandite vaevas. Su valdus, see on ime, Kolevan, Reval, läbi mitme.

Säste suurgildimaja on muuseumiks tehtud, sedagi vaja. Rajab teeker Burhard surnud, katk on tema naise manalasse murdnud. Linnars Taavid Vasmer karjääri teinud ja Boris Kodunovi juarstiks läinud. Olevat ameti saarend Passer, kes linnas olnud pea ehitusmeister. Ja viimane kord ei värvinud mitte linna kantseleid kuulus Mihhail Zittov. Aga Nigulistes käib Lübecki meistri

0: Politsei pidas Tallinnas kinni võimaliku rahakulleri. Ettevõtjad kutsuvad riigipiiri kaitserajatiste aluse maa maamaksust vabastama. Raporti kohaselt peab Eestis olema valmis 45 aasta pikkuseks tööeluks. Ilm on vähese vahelduva pilvisusega. Lääne-Eestis võib olla üksikuid sajuhooge soojan päeval kuni 26 kraadi. Tere päevast, kell on 12. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Põhja-prefektuuri politseinikud pidasid Tallinnas kinni määratlemata kodakondsusega Läti elaniku 37-aastase mehe, keda kahtlustatakse rahakullerina kelmustes osalemises. Kahtlustuse kohaselt käis mees Eesti eri paigus kelmuse ohvriks langenud inimeste kodudes, võttis kannatanutelt sularaha ning kasutas neile kuuluvaid pangakaarte sularaha välja võtmiseks. Politseinikud pidasid kahtlustatava Tallinnas kinni vahetult pärast seda, kui mees oli Haapsalust saabunud. Bussilt maha astunud. Mehe taskutest leiti ligi 3000 eurot sularaha ning on alust arvata, et ta oli just enne kinnipidamist ühe kannatanu kodus sularahal järgi käinud. Mehe valdusi läbi otsides leiti veel 41 võõrale inimesele kuuluvat pangakaarti, 3 isikut tõendavat dokumenti ja 1 elamisluba. Eesti Kaubandustööstuskoda tegi rahandusministeeriumil ettepaneku vabastada riigipiiri kaitserajatiste alune maamaksust. Koja hinnangul lihtsustaks muudatus maaomanikega kokkulepete sõlmimist ja kiirendaks kaitserajatiste valmimist. Eesti Kaubandustööstuskoja peadirektor Mait Palts selgitas, et riigipiiri kaitseks rajatavad kraavid ja tõkked asuvad muuhulgas eramaadel, mida maaomanikud ei saa pärast kaitserajatiste rajamist enam senisel otstarvel kasutada. Kuna maamaks laekub kohalikele omavalitsustele, tegi kodaga ettepaneku hüvitada neile maksu vabastuse tõttu saamata jääv tulu. Statistikaameti esialgsel hinnangul suurenes sisemajanduse koguprodukt tänavu teises kvartalis võrreldes eelmise aasta sama ajaga 2,1%. SKP kiirhinnangu põhjal jätkus teises kvartalis majanduse elavnemine sarnases tempos esimese kvartali majanduskasvule. Ametlikud andmed aasta teise kvartali SKP kohta valdab Statistikaamet augusti lõpus. Eurostati uusim prognoos näitab, et järgmise poolesajandi jooksul tõuseb Eesti oodatav eluiga 85 aastani ning oodatav tööelu võib pikeneda 45 aastani. Arenguseire keskuse ekspert Eneli Kinsiko sõnas, et keskmise eluea pikenemisega pikeneb paratamatult ka tööelu ning nooruses omandatud haridusest ei piisa enam terveks tööeluks. Praegu ulatub oodatav tööelu Eestis juba 41,5 aastani. Maailma majandusfoorumi hinnangu vananeb 39% praeguste töötajate põhioskustest juba 2030. aastaks ning täiend koolitust vajab 59% töötajat sajast. Poola Ljublini vojavoodkonna politsei sai teate tugevast plahvatusest ning põllule tekkinud kraatrist. Politseinikud leidsid umbes 2 kilomeetri kaugusel hoonetest Tärnavam, Kolonia ja Tokari vahel põllult kraatri ja tundmatu objekti laiali paiskunud osad. Politsei kindlustas sündmus paiga ja uurib asja. Poola peaminister Donald Tusk teatas, et Venemaa massiivse raketirünnaku ajal Lääne-Ukraina vastu toimus Poola õhupiiri rikkumine. Tusk kutsus kokku asjakohase koordinatsioonimeeskonna. BMW teatas ulatuslikest ümberkorraldustest, mille raames kavatseb Saksa autohiid tulevaasta lõpuks vähendada oma töötajate arvu ligi 8000 inimese võrra. Enamik koondamisi toimub Saksamaal vabatahtlike lahkumispakettide kaudu ning puudutab peamiselt kontoritöötajaid. Hiljuti teatas ka Porsche 5000 töökoha kaotamisest. Volkswagen valmistab ette programmi, mille käigus võib kaduda kuni 100 000 töökohta.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega Lääne-Eestis võib olla üksikuid sajuhooge. Ida-Eestis puhub läänekaare Lääne-Eestis edele ja lõunatuul 2-8 meetrit sekundis. Õhtul pöördub tuul kõikjal lõunakaarde. Sooja on päeval 19-26 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Tartus soojakraade 20, Pärnus 19.

0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega Lääne-Eestis võib-olla üksikuid sajuhooge. Ida-Eestis puhub läänekaare, Lääne-Eestis edela- ja lõunatuul 2-8 meetrit sekundis. Õhtul pöördub tuul kõikjal lõunakaarde. Sooja on päeval 19-26 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Tartus sooja kraade 20, Pärnus 19.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
2: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
3: Ja see Elmar. Ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud. Tead, ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima. See on nii huvitav. Üle pikka aja tunnen, et kellegagi nii hea, kerge ja nii kindel olla on. Ta on selline sümpaatne, galantne, moekas, pikk, nagu minu jaoks.

0: Karglas parandab.
1: Mina olen Karl Karglasist.
2: Ja mina olen Anastasia.
1: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
2: Nii täkke parandused,
1: klaasivahetused,
2: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
1: Nii et, kui sul on klaasimure,
2: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
1: Broneeri aeg karglas.ee
2: või helista 1720.
0: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
3: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
4: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.

0: Eesti majandus kasvab kiirenevas tempos. Eesti peab olema valmis 45 aasta pikkuseks tööeluks. Ingliranna sujunud kolm last viidi haiglasse. Sanchez tühistas Hispaanias tulekahjudega seotud eriolukorra. Tänagi on oodata hoovihma, õhusoe jääb 20 ja 26 graadi vahemikku. Kell on üks Kuku Raadio uudiseid, vahendab Krista Leipsik. Statistikaameti andmetel kasvas Eesti majandus tänavu teises kvartalis aastases võrdluses 2,1%. Nii kiire kasv oli viimati vahetult pärast COVID-19 pandeemiat. Üheks peamiseks kasvuveduriks oli väliskaubandus ning et hoolimata aktiivsemast laenamisest ja globaalsete energiahindade kõikumisest on inflatsioon püsinud kontrolli all. Eurostadi uusim prognoos näitab, et järgmise poole sajandi jooksul tõuseb Eestis oodatav eluiga 85. eluaastani ning oodatav tööelu võib seetõttu pikeneda praeguse 41,5 aastalt 45 aastani. Pikem tööelu tähendab paratamatult, et inimestel tuleb oma oskusi täiendada, karjääri suunda muuta või uusi tööviise õppida, rõhutab Arenguseire Keskus uues lühiraportis. Maailma majandusfoorumi hinnangul vananeb 39% praeguste töötajate põhioskustest juba aastaks 2030 ning täiendkoolitust vajab üle poole töötajatest. Põhjaprefektuuri politseinikud pidasid Tallinnas kinni määratlemata kodakondsusega Läti elaniku 37-aastase mehe, keda kahtlustatakse rahakullerina kelmustes osalemises. Kahtlustuse kohaselt käis mees Eesti eri paigus kelmuse ohvriks langenud inimeste kodudes, võttis kannatanutelt sula raha ja pangakaardid koos PIN-koodidega ning kasutas neile kuuluvaid pangakaarte sula raha välja võtmiseks. Kuigi Tallinnas Russalka kõrval asuva Ingliranna juures ripub ujumist keelav silt, ei häirise sealseid suplejaid. Terviseamet tuletab meelde, et Inglirand ei ole ametlik supluskoht ning seal ujumine võib kujutada ohtu tervisele. Saastunud suplusvesi võib põhjustada soolennakkusi, millega kaasnevad oksendamine ja kõhulahtisus. Kõige suuremas ohus on just lapsed, eakad ning nõrgenenud immuunsüsteemiga inimesed. Postimehe andmetel saates allusiljuti kolm väikelast pärast Inglirannas ujumist haiglasse. Poolas, Lublini linna lähedal ligi 80 kilomeetrit Ukraina piirist, toimus läinud ööl tugev plahvatus. Politseinikud leidsid umbes 2 kilomeetri kaugusel hoonetest põllult 10 meetrise läbi mõõduga kraatri ja tundmatu objekti laiali paiskunud osad. Poola peaminister Donald Tusk teatas täna, et Venemaa massiivse raketi rünnaku ajal Lääne-Ukraina Lviivi oblasti vastu toimus ka Poola õhupiiri rikkumine. Venemaa ründas öösel Ukrainat 74 raketi ja 184 ründedrooniga ning peamisteks rünnaku suundadeks olid Kiiev ja Lviivi oblast. USA ja Iraan jätkavad kõnelusi pingete leevendamise üle. Vahendajana tegutsev Pakistan kinnitas, et USA ja Iraani vahelised läbirääkimised jätkuvad keset Lähis-Ida lahingutegevuse ägenemist. Pakistani kinnitusel tehakse kõik endast olenev Iraani ja USA tagasi toomiseks läbirääkimiste juurde vastavalt memorandumile, mille eesmärk on peatada sõda. Ja Hispaania peaminister Pedro Sanchez tühistas täna Madridi ja Villa piirkondades metsatulekahjude tõttu kehtestatud eriolukorra, sest praeguseks on suudetud tulele piir peale panna. Põleng neis piirkondades sundis evakueeruma kümneid tuhandeid inimesi.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja kohati võib tänagi sadada hoovihma. Puumuutliku suunaga tuul kiirusega 2-8 meetrit sekundis ja õhusoe peaks jääma 20 ja 26 graadi vahemikku. Eeloleval ööl on vähese pilvisusega sajuta ilm, sooja tuleb 13-19 graadi. Homme päeval keskpäeva paiku jõuavad saartel aga uued sajupilved, mis laienevad sealt edasi mandrile ja on äikese oht. Homme tuleb sooja kuni 29 graadi. Hetkel on Tallinnas Tartus sooja 24, Pärnus 21 graadi.

0: enam-vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja kohati võib tänagi sadada hoovihma. Puu muutliku suunaga tuul kiirusega 2-8 meetrit sekundis ja õhusooja peaks jääma 20-26 graadi vahemikku. Eeloleval ööl on vähese pilvisusega sajuta ilm, sooja tuleb 13-19 graadi. Homme päeval keskpäeva paika ujuvad saartel aga uued sajupilved, mis laienevad sealt edasi mandrile ja on äikese oht. Homme tuleb sooja kuni 29 graadi. Hetkel on Tallinnas Tartus sooja 24, Pärnus 21 graadi.
1: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parim hind.
2: Kas tead, kuidas võita endale prii täis kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transpordiamet. We'll be right back.

0: Ma ise imestan ka, et ma ei lahke ole enne.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta soov.ee

0: Prantsusmaa saadab välja Kremli-meelse meediategelase. Eesti majandus kasvab kiirenevas tempos. Inglirannas ujunud kolm last viidi haiglasse. Raudteesillalt jõkke kukkunud naine sai vigastada. Tänagi on oodata hoovihma, õhusoe jääb 20 ja 26 kraadi vahemikku. Kell on kaks, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Statistikaameti andmetel kasvas Eesti majandus tänavu teises kvartalis aasta võrdluses 2,1%. Nii kiire kasv oli viimati vahetult pärast COVID-19 pandeemiat. Üheks peamiseks kasvuveduriks oli väliskaubandus ning et hoolimata aktiivsemast laenamisest ja globaalsete energiahindade kõikumisest on inflatsioon püsinud kontrolli all. Taristuminister Kuldar Leis kinnitas Tallinna lennujaamale uued omaniku ootused, mille keskmes on rahvusvaheliste lennuühenduste arendamine, terminali läbilaskevõime suurendamine ning lennujaama kriisivalmiduse tugevdamine. Riigi soov on kümnendi lõpuks jõuda vähemalt 60 regulaarse lennusiht kohani ning liikuda 5 miljoni reisija teenindamise suunas. Tallinna lennujaam teenindas mullu ligi 3,5 miljonit reisijat ning pakub praegu regulaar lende 51 sihtkohta. Kuigi Tallinnas Russalka kõrval asuva Ingli ranna juures ripub ujumist keelav silt, ei häiri see sealseid suplejaid. Terviseamet tuletab meelde, et Ingli rand ei ole ametlik supluskoht ning seal ujumine võib kujutada ohtu tervisele. Kõige suuremas ohus on just lapsed, eakad ning nõrgenenud immuunsüsteemiga inimesed. Postimehe andmetel sattus alles hiljuti 3 väikelast pärast Ingli rannas ujumist haiglasse. Eile õhtul sai häirekeskus teate Saku vallas Roobuka külas raudteesillalt jõkke kukkunud inimesest. Teataja sõnul oli kannatanu teadvusel ja istus madalas vees. Kohale kiirustasid päästjad, kiirabi ja politsei. Jõudes kohale nähti, et noor naine oli kukkunud enam kui 5 meetri kõrguselt jõkke kivide peale. Päästjad tõid ta kühvel raami abil jõe sängist üle ning kiirabi viis ta haiglas. Õnnetuse asjaolud ei ole veel teada. Poolas, Lublini linna lähedal ligi 80 kilomeetrit Ukraina piirist, toimus möödunud ööl tugev plahvatus. Politseinikud leidsid paari kilomeetri kaugusel hoonetest põllult 10 meetrise läbimõõduga kraatri ja tundmatu objekti laiali paiskunud osad. Poola peaminister Donald Tusk teatas täna, et Venema massiivse raketi rünnaku ajal toimus Poola õhupiiri rikkumine. Venema ründas öösel Ukrainat 74 raketi ja 284 ründedrooniga ning peamisteks rünnaku suundadeks olid Kiiev ja Lviivi oblast, mis külgnebki Poolaga. Prantsusmaa siseministeerium andis Vene kommentaatorile Ksenia Fjodorovale korralduse riigist lahkuda ja pani ta seni koduarresti, süüdistades teda Kremli propaganda tootmises Prantsuse televisioonis ja raadios. Fjodorovat süüdistatakse desinformatsiooni levitamises, mille eesmärk on manipuleerida avaliku arvamusega ning õõnestada Euroopa ja eriti Prantsusmaa kodanike usaldust oma institutsioonide vastu. USA ja Iraan jätkavad kõnelusi pingete leevendamise üle, vahendajana tegutseva Pakistani kinnitusel tehakse kõik endast olenev Iraani ja USA tagasi toomiseks läbirääkimiste juurde vastavalt memorandumile, mille eesmärk on sõda peatada. Vaatamata sellele, et Eesti korvpallimeister Tartu Ülikool Max ja Moritz 2-kordistas pileti hindu, ei ole Tartu Ülikooli akadeemilise spordiklubi turundus- ja kommunikatsioonijuhi Virgo Agani sõnul publiku huvi langenud. Kui möödunud aastal maksis hooaja pilet 150 eurot, siis nüüd on maksumus pea 400 eurot. Agani sõnul määras hinnatõusu inimeste meeletu huvi, vahendab Delfi.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati võib sadada hoovihma, puhub muutliku suunaga tuul kiirusega 2-8 meetrit sekundis, õhu soe jääb 20-26 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 23, Tartus ja Pärnus 21 kraadi.

0: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati võib sadada hoovihma. Puhub muutliku suunaga tuul kiirusega 2-8 meetrit sekundis ja päevasoe peaks jääma 20 ja 26 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 23, Tartus ja Pärnus 21 kraadi.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
3: Elmari kuld.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Täna Supereporteris. Venelaste rakett kukkus öösel Poolas põllule. Vähemalt nii usuvad Poola poliitikud. Venelased ründasid öösel muuhulgas ka Lääne-Ukrainat. Kas rakett eksis juhuslikult üle piiri või suunati see Poola tahtlikult? Mis saab Eestis, kui droonide kõrval hakkavad siia eksima ka raketid?
2: Sellised ohud on reaalsus ja sellega tuleb tänapäeva maailmas toime tulla.
3: Täna õhtul kell 7 Supereporter Kanal 2.
4: Yeah.

kaalukul ja maha. Kui tee, mis tahad, on ilmas ikka palju vaha. Me sirutame käed, sest maailm vajab abi. Kuid kas on me abi õige või on vale? Või on me abi, nagu vihmamantel uppujale?

mida teada ei taha. Ei või märgata asju, mida ei soovi näha. Me selja pöörame, kui keegi karjub appi. Peaaegu sootuks unustame ligimise. Ja kes me oleme, ei teagi enam ise.

0: sündigu nii nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevane leib anna meile ja anna andeks meie võlad, nii kui meiegi andeks anname oma võlglastele. Ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik, vägi ja au igavesti. Aamen.
1: Elmari Kuld.

0: Eesti majandus kasvab kiirenevas tempos. Komisjon maksis Ukrainale välja järgmised 3,47 miljardit eurot kiireloomuliste sõjaliste vajaduste katmiseks. Prantsusmaa saadab riigist välja Kremli häälekandja. Täna on oodata hoovihma, õhusoe jääb 20-26 kraadi piiresse. Kell on 3, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Statistikameti andmetel kasvas Eesti majandus tänavu teises kvartalis aastases võrdluses 2,1%. Nii kiire kasv oli viimati vahetult pärast COVID-19 pandeemiat. Üheks peamiseks kasvuveduriks oli väliskaubandus ning ka see, et hoolimata aktiivsemast laenamisest ja globaalsete energiahindade kõikumisest on inflatsioon püsinud kontrolli all. Taristuminister Kuldar Leis kinnitas Tallinna lennujaamale uued omaniku ootused, mille keskmes on rahvusvaheliste lennuühenduste arendamine, terminali läbilaskevõime suurendamine ning lennujaama kriisivalmiduse tugevdamine. Riigi soov on kümnendi lõpuks jõuda vähemalt 60 regulaarse lennusihtkohani ning liikuda 5 miljoni reisija teenindamise suunas. Praegu teenindab Tallinna lennujaam regulaarlende 51 sihtkohta, mullune reisijate arv oli 3,5 miljonit. Eesti Kaubandustööstuskoda tegi rahandusministeeriumile ettepaneku vabastada riigipiiri kaitserajatiste alune maa maamaksust. Koja hinnangul lihtsustaks muudatus maaomanikega sõlmitavate leppete sõlmimist, kiirendaks kaitserajatiste valmimist. Kuna maamaks laekub kohalikele omavalitsustele, tegi koda ettepaneku hüvitada neile maamaksust saamata jääv tulu. Poolas Lüblini linna lähedal ligi 80 kilomeetrit Ukraina piirist toimus möödunud ööl tugev plahvatus. Politseinikud leidsid paari kilomeetri kaugusel hoonetest põllult 10 meetrise läbimõõduga kraatri ja tundmatu objekti laiali paiskunud osad. Valitsusallika sõnul viitab seni kogutud informatsioon sellele, et tegemist oli Venema raketiga. Euroopa Komisjon maksis täna Ukrainale 90 miljardi euro suuruse toetuslaenu raames välja 3,47 miljardit eurot Ukraina kiireloomuliste sõjaliste vajaduse katmiseks, mis hõlmab droonide, kaugmaa reaktiivlennukite, rakettide ja hävituslennukite rahastamist. Ukraina jaoks tähendab see kiiremat juurdepääsu varustusele, mis aitab kaitsta tema õhuruumi ja tugevdada kaitsevõimet. Euroopa jaoks tähendab see jätkuvat toetust riigile, kelle julgeolek on otseselt seotud Euroopa enda julgeolekuga. Prantsusmaa siseministeerium andis Vene kommentaatorile Ksenija Fjodorovale korralduse riigist lahkuda ja pani ta kuniks lahkumiseni koduaresti. Fjodorovat süüdistatakse Kremli meelsest desinformatsiooni levitamises Prantsuse televisioonis ja raadios eesmärgiga manipuleerida avaliku arvamusega ning õõnestada Euroopa, eriti Prantsusmaa kodanike usaldust oma institutsioonide vastu. USA ja Iraan jätkavad kõnelusi pingete leevendamise üle vahendajana tegutsev Pakistani kinnitusel tehakse kõik endast olenev Iraani ja USA tagasi toomiseks läbirääkimiste juurde vastavalt memorandumile, mille eesmärk on sõda peatada ning millele on alla kirjutanud ka Islamabad. Inglismaad mais ja juunis räsinud rekordilised kuumalained tõid kaasa hinnanguliselt 2877 surmajuhtumit, mida on peaaegu 2 korda rohkem kui eelmisel aastal terve suve peale kokku. Ühendkuningriigi tervisejulgeoleku ameti hinnangul on see märkimisväärne löök rahva tervisele. Ja maailma väikseim saare riik Nauru on muutnud oma nime. Vaikses ookeanis Mikroneesia saarestikus asuva riigi uus nimi on nüüd ametlikult Nauru, mis on lähedasem sellele, kuidas saare elanikud ise oma riiki kutsuvad.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma. Tuul on muutliku suunaga, puhub kiirusega 2-8 meetrit sekundis ja sooja tuleb 20-26 kraadi. Ilm püsib vihmane kuni nädala lõpuni, õhusooja hakkab alates laupäevast veidi langema, kui homme on oodata õhusooja kuni 29 kraadi, siis laupäeval juba kuni 26 ja pühapäeval kuni 23 kraadi. Hetkel on Tallinnas Tartus sooja 23, Pärnus 20 kraadi.
1: eetris on Elmari Kuld.

0: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati võib sadada hoo vihma puhub muutliku suunaga tuul kiirusega 2-8 meetrit sekundis. Ja õhusoe peaks jääma 20-26 graadi vahemikku. Eeloleval ööl püsib ilm sajuta, sooju tuleb 13-19 graadi. Homme päeval keskpäeva paiku jõuavad saartel aga sajupilved, mis laienevad edasi mandrile, võib olla äikest. Ja homme võib olla õhusooja kuni 29 graadi, rannikul võib termomeeter näit jääda pidama ka paarikümne graadi juures. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 23, Pärnus 20 graadi.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4.–8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10.–16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekande telekanalis Duo 5.
3: Phoenix Bet paneb omadele õla alla. Phoenix Bet, panustame oma

lillede nutt nagu unel, mis ilmub ja kaab. On minevik täis, ainult päevini häid, ainult lootusi hommik.

0: Tallinnas Nõmmel tabas politsei operatsiooni käigus 12 migranti. Eesti majandus kasvab kiirenevas tempos. Komisjon maksis Ukrainale välja 3,47 miljardit eurot. Tänagi on oodata hoovihma, soe jääb 20 ja 26 graadi vahemikku. Kell on 4, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Täna pärast lõunal kutsuti Tallinnas Nõmme linna osas Metsanurga tänavale politsei, kuna piirkonnas liikus juba eile õhtust ringi grupp tumedanahalisi mehi, kelle käitumine tekitas kohalikes kahtlust. Politseinikud pidasid sündmuskohal kinni 12 inimest, kelle osas on alust kahtlustada, et nad on riiki ebaseaduslikult sisenenud. Nad toimetati kinnipidamiskeskusesse. Statistika andmetel kasvas Eesti majandus tänavu teises kvartalis aastases võrdluses 2,1%. Nii kiire kasv oli viimati vahetult pärast COVID-i pandeemiat. Üheks peamiseks kasvu veduriks oli väliskaubandus ning ka see, et hoolimata aktiivsemast laenamisest ja globaalsete energiahindade kõikumisest, on inflatsioon püsinud kontrolli all. Eesti kaubandustööstuskoda tegi rahandusministeeriumile ettepaneku vabastada riigi piiri kaitserajatiste alune maamaksust. Koja hinnangul lihtsustaks muudatus maaomanikega kokkulepete sõlmimist ja kiirendaks kaitserajatiste valmimist. Kuna maamaks kuulub kohalikele omavalitsustele, tegi koda ettepaneku hüvitada neile maamaksust saamata jääv tulu. Poolas Ljublini linna lähedal ligi 80 kilomeetrit Ukraina piirist toimus läinud ööl tugev plahvatus. Politseinikud leidsid paari kilomeetri kaugusel hoonetest põllul 10 meetrise läbimõõduga kraatri ja tundmatu objekti laiali paisunud osad. Valitsusallika sõnul viitab seni kogutud informatsioon sellele, et tegemist oli Venemaa ballistilise raketiga. Ukrainas kukkus lahing ülesandeid täites alla F-16 hävitaja piloot katapulteerus ja viidi haigla ravile. Õnnetuse põhjuste uurimiseks on algatatud põhjalik uurimine. See on neljas juhtum, kui Ukraina on kaotanud F-16 hävitaja. Ukraina kasutab F-16 nii ründe kui kaitseülesannetel Vene droonide ja rakettide tõrjumiseks. Euroopa komisjon maksis täna Ukrainale toetus laenu raames välja 3,47 miljardit eurot Ukraina kiireloomuliste sõjaliste vajaduste katmiseks, mis hõlmab nii droonide, kaugmaari aktiivlennukite, rakettide kui ka hävituslennukite rahastamist. Prantsusmaa siseministeerium andis Vene kommentaatorile Ksenija Fjodorovale korralduse riigist lahkuda ja pani ta kuni lahkumiseni koduaresti. Fjodorova süüdistatakse Kremli meelses desinformatsiooni levitamises Prantsuse televisioonis ja raadios. Inglismaal mais ja juunis ja räsinud rekordilised kuumalained tõid kaasa hinnanguliselt 2877 surmajuhtumit, mida on peaaegu kaks korda rohkem kui eelmisel aastal terve suve peale kokku. Ühendkuningriigi tervisejulgeoleku ameti hinnangul on tegemist märkimisväärse löögiga rahva tervisele. Prantsusmaa tuletõrjujad usuvad, et ulatuslike maastiku põlengutele on praeguseks piir pandud. Ka Hispaania tühistas täna Madriidi lähedal tulekahjude tõttu varem kehtestatud eri olukorra. Euroopat on selle aastal vaevanud järjestikused kuumalained ja suur põud, mis on kaasa toonud ulatuslikud maastiku põlengud. Kahjude ulatus on alles välja selgitamisel.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati võib sadada hoovihma. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul, õhu soe jääb 20 ja 26 graadi vahemikku. Eeloleval ööl on vähese pilvisusega sajuta ilm, sooju tuleb 13-19 graadi. Homme päeval keskpäeva paiku jõuab aga saartele sajuala, mis laieneb sealt edasi mandrile ja on võimalik ka äike. Homme tuleb sooja 23-29 graadi, rannikul kohati kuni 20 graadi. Ka nädala vahetusel on oodata vihmahoogusid ja välistatud ei ole äike õhusooja ka veidi langema. Laupäeval tuleb sooja kuni 26, pühapäeval kuni 23 graadi. Hetkel on Tallinnas sooja 24, Tartus 23, Pärnus 21 graadi.

eelolev laul püsib ilms ajuta, sooju tuleb 13-19 kraadi. Homme keskpäeva paiku jõuavad saartele aga sajupilved, mis laienevad edasi mandrile ja on äikese võimalus. Homme tuleb sooja 23-29 kraadi. Rannikul võib termomeeter näit jääda püsima 20 kraadi juures. Ka nädalavahetusel on oodata vihmahoogusid ja välistatud ei ole äike. Õhu soe veidi langeb. Laupäeval on oodata sooja kuni 26, pühapäeval kuni 23 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja 24, Tartus 23 ja Pärnus 21 kraadi.

0: Karglas parandab.
1: Mina olen Karl Karglasist.
2: Ja mina olen Anastasia.
1: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
2: Nii täkke parandused,
1: klaasivahetused,
2: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
1: Nii et, kui sul on klaasimure,
2: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
1: Broneeri aeg karglas.ee
2: või helista 1720.
0: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
3: Täna Supereporteris. Venelaste rakett kukkus öösel Poolas põllule. Vähemalt nii usuvad Poola poliitikud. Venelased ründasid öösel muuhulgas ka Lääne-Ukrainat. Kas rakett eksis juhuslikult üle piiri või suunati see Poola tahtlikult? Mis saab Eestis, kui droonide kõrval hakkavad siia eksima ka raketid?
4: Sellised ohud on reaalsus ja sellega tuleb tänapäeva maailmas toime tulla.
3: Täna õhtul kell 7, Supereporter Kanal 2. Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10. 16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekande telekanalis Duo 5.
2: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
3: Ja see Elmar... Ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud.

0: Elmari Kuld.
1: Tallinnas Nõmmel tabas politsei täna 12 migranti. Eesti majandus kasvab kiirenevas tempos. Komisjon maksis Ukrainale välja 3,47 miljardit eurot. Öö möödub sajuta, homme peale lõunal läheb taas vihmale. Kell on 5, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Täna pärast lõunal kutsuti Tallinnas Nõmme linnaosas Metsanurga tänavale politsei, kuna piirkonnas liikus juba eilõhtust ringi grupp tumedanahalisi mehi, kelle käitumine tekitas kohalikes kahtlust. Politseinikud pidasid sündmuskohal kinni 12 inimest, kelle osas on alust kahtlustada, et nad on riiki sisenenud ebaseaduslikult. Nad toimetati menetlustoiminguteks kinni pidamiskeskusesse. Eile pidas politsei kinni kodakondsuseta Läti elaniku, 37-aastast meest kahtlustatakse Eesti eri paigus kelmustes rahakullerina osalemises. Ainuüksi eile registreeris politsei 29 teadet telefoni ja interneti kelmusest. 7 juhul tekitati varaline kahju kogusummas ligi 83 000 eurot. Valdavalt andis kannatanu tema koju tulnud väidetavalt kullerile, politseile või maksuameti töötajale üle sularaha ja pangakaardi koos PIN-koodidega või viis need ise heauskselt pakiautomaati. Statistikaameti andmetel kasvas Eesti majandus tänavu teises kvartalis aasta võrdluses 2,1%. Nii kiire kasv oli viimati vahetult pärast COVID-i pandeemiat. Üheks peamiseks kasvuveturiks oli väliskaubandus, aga ka see, et hoolimata aktiivsemast laenamisest ja globaalsete energiahindade kõikumisest, on inflatsioon püsinud kontrolli all. Eesti kaubandustööstuskoda tegi rahandusministeeriumile ettepaneku vabastada riigipiiri kaitserajatiste alune maamaksust. Koja hinnangul lihtsustaks muudatus maaomanikega kokkulepete sõlmimist ja seega kiireneks kaitserajatiste valmimine. Kuna maamaks laekub kohalikel omavalitsustele, tegi koda ettepaneku hüvitada kohalikel omavalitsustele maamaksust saamata jääv tulu. Poolas Lublini linna lähedal ligi 80 kilomeetrit Ukraina piirist toimus läinud ööl tugev plahvatus. Politseinikud leidsid paari kilomeetri kaugusel hoonetest põllult 10 meetrise läbimõõduga kraatri ja tundmatu objekti laiali paiskunud osad. Valitsusallika sõnul viitab seni kogutud informatsioon sellele, et tegemist oli Venema ballistilise raketiga. Ukrainas kukkus lahingülesandeid, täites alla F-16 hävitaja piloot katapulteerus ja viidi haigla ravile. Õnnetuste põhjuse välja selgitamiseks on algatatud uurimine. See on neljas juhtum, kui Ukraina on kaotanud F-16 hävitaja, mida Ukraina kasutab ründe ja kaitse ülesannetel. Euroopa Komisjon maksis täna Ukrainale toetuslaenu raames välja 3,47 miljardit eurot Ukraina kiireloomuliste sõjaliste vajaduste katmiseks, mis hõlmab näiteks droonide, kaugmaa, reaktiivlennukite, rakettide ja hävituslennukite rahastamist. Prantsusma siseministeerium andis Vene kommentaatorile Ksenija Fjodorovale korralduse riigist lahkuda ja pani ta koduarresti. Fjodorovat süüdistatakse Kremli meelses desinformatsiooni levitamises Prantsuse televisioonis ja raadios eesmärgiga manipuleerida avaliku arvamusega. Inglismaad mais ja juunis räsinud rekordilised kuumalained tõid kaasa hinnanguliselt 2877 surmajuhtumit, mida on peaaegu kaks korda rohkem kui eelmisel aastal terve suve peale kokku. Ja Prantsuse tuletõrjujad usuvad, et ulatuslikele maastikupõlengutele on praeguseks piir pandud, ka Hispaania tühistas täna Madriidi lähedal tulekahjude tõttu varem kehtestatud eriolukorra.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Eelolev öö püsib sajuta, sooja on 13-19 kraadi. Homme keskpäeva paiku jõuavad saartel aga sajupilved, mis laienevad edasi mandrile võib olla äikest. ja homme tuleb sooja 23-29 kraadi. Rannikul võib termomeetri näit jääda pidama 20 kraadi juures. Hetkel on nii Tallinnas kui Tartus sooja 23, Pärnus 21 kraadi.
0: Elmari kuld.

0: Elmari Kuld.
1: On laval kuuvalge öö vanas Mehikos. Kaks liiguvat keha süvendavad ööõrna lummavat vaikust. Ja siis lõhestab armunute kallistusi soflööri metsik karjatus.

0: eelolev öö püsib sajuta, soojem 13-19 kraadi. Homme keskpäeva paiku jõuavad saartel aga sajupilved, mis laienevad edasi mandrile võib-olla äikest. Ja homme tuleb sooja 23-29 kraadi, rannikul võib termomeetri näit jääda pidama 20 kraadi juures. Hetkel on nii Tallinnas kui Tartus sooja 23, Pärnus 21 kraadi.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
2: Täna Supereporteris. Venelaste rakett kukkus öösel Poolas põllule. Vähemalt nii usuvad Poola poliitikud. Venelased ründasid öösel muulgas ka Lääne-Ukrainat. Kas rakett eksis juhuslikult üle piiri või suunati see Poola tahtlikult? Mis saab Eestis, kui droonide kõrval hakkavad siia eksima ka raketid?
3: Sellised ohud on reaalsus ja sellega tuleb tänapäeva maailmas toime tulla.
2: Täna õhtul kell 7 Supereporter Kanal 2.
4: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: Carglass parandab.
1: Helista telefonil 1720.
2: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
3: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.

0: Tallinnas tabas politsei 12 migranti. Eesti majandus kasvab kiirenevas tempos. Komisjon maksis Ukrainale välja 3,47 miljardit eurot kiireloomuliste sõjaliste vajaduste katmiseks. Täna õhtul on veel oodata hoo vihma, õhu soe jääb 20-26 graadi vahemikku. Tere õhtust, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Täna pärast lõunal pidas politsei Tallinnas Nõmme linnaosas kinni 12 inimest, kelle osas on alust kahtlustada, et nad on riiki ebaseaduslikult sisenenud. Nad toimetati menetlustoiminguteks kinnipidamiskeskusesse. Eile pidas politsei kinni kodakondsuseta 37-aastase Läti elaniku, keda kahtlustatakse kelmustes rahakullerina osalemises. Ainuüksi eile registreeris politsei 7 telefoni ja interneti kelmust, millega tekitati varaline kahju kogusummas ligi 83 000 eurot. Valdavalt andis kannatanu erinevate legendide alusel tema koju tulnud kullerile üle sularaha või pangakaardi koos PIN-koodidega. Statistikaameti andmetel kasvas Eesti majandus tänavu teises kvartalis aasta võrdluses 2,1%. Nii kiire kasv oli viimati vahetult pärast COVID-i pandeemiat. Üheks peamiseks kasvuveduriks oli väliskaubandus ning see, et inflatsioon on püsinud kontrolli all. Poolas Lublini linna lähedal ligi 80 kilomeetrit Ukraina piirist toimus läinud ööl tugev plahvatus. Valitsusallika sõnul viitab seni kogutud informatsioon sellele, et tegemist oli Venema ballistilise raketiga. NATO teatas, et on Varssaviga tihedas kontaktis seoses Poolas alla kukkunud Vene raketiga ning lubata vajalike meetmete rakendamist alliansi territooriumi kaitsmiseks. Ukrainas kukkus lahing ülesandeid täites alla F-16 hävitaja piloot katapulteerus ja viidi haigla ravile. See on neljas juhtum, kui Ukraina on kaotanud F-16 hävitaja. Ukraina kasutab neid nii ründe kui kaitse ülesannetel. Euroopa Komisjon maksis täna Ukrainale toetus laenu raames välja 3,47 miljardit eurot Ukraina kiireloomuliste sõjaliste vajaduste katmiseks, mis hõlmab nii droonide, kaugmaa reaktiivlennukite, rakettide ja hävituslennukite rahastamist. Prantsusmaa siseministeerium andis Vene kommentaatorile Ksenija Fjodorovale korralduse riigist lahkuda ja pani ta koduaresti. Fjodorovat süüdistatakse Kremli meelses desinformatsiooni levitamises Prantsuse televisioonis ja raadios eesmärgiga manipuleerida avaliku arvamusega. Inglismaad mais ja juunis räsinud rekordilised kuumalained tõid kaasa hinnanguliselt 2877 surmajuhtumit, mida on peaaegu 2 korda rohkem kui eelmisel aastal terve suve peale kokku. Prantsusmaal viimastel päevadel vohanud ulatuslikele maastiku põlengutele on praeguseks piir pandud. Ka Hispaania tühistas täna Madriidi lähedal tulekahjude tõttu varem kehtestatud eriolukorra. Euroopat on sel aastal vaevanud järjestikused kuumalained ja suur põud, mis on kaasa toonud ulatuslikud maastiku põlengud. Eile õhtul evakueerit Kreeta saarel möllavate maastiku põlengute tõttu 8000 inimest, neist enamus turistid. Ja Hispaania väljastas täna Kanaari saarestikul erakorralise olukorra, kus piirkonda on jõudnud äärmuslik kuumalaine ja Sahara tolmutorm, mis ohustab piirkonnas viibivaid puhkajaid. Suuremas osas saarestikus on välja kuulutatud kõrgeim tuleohutase. Kohe lähemalt meie ilmast.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Eeloleval ööl püsib ilm sajuta, sooja on 13-19 graadi. Homme keskpäeva paiku jõuavad saartele sajupilved, mis laienevad edasi mandrile ja võib olla äikest. Homne päeva soe peaks jääma 20 graadi juures rannikul kuni 29 graadini sisemaal. Ka nädalavahetusel on oodata vihmaaugusid, välistatud ei ole äike. Õhu soe hakkab aga veidi langema. Laupäeval tuleb sooja kuni 26 graadi. Pühapäeval kuni 23 graadi. Kena õhtu jätku kõigile!

seetõttu

0: Parklas parandab.
1: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi siia.
2: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
3: Mina olen Kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas Kaarklassi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
0: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
4: Täna Suvereporteris. Venelaste rakett kukkus öösel Poolas põllule. Vähemalt nii usuvad Poola poliitikud. Venelased ründasid öösel muuhulgas ka Lääne-Ukrainat. Kas rakett eksis juhuslikult üle piiri või suunati see Poola tahtlikult? Mis saab Eestis, kui droonide kõrval hakkavad siia eksima ka raketid?
5: Sellised ohud on reaalsus ja sellega tuleb tänapäeva maailmas toime tulla.
4: Täna õhtul kell 7 Suvereporter Kanal 2.

0: suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: Eeloleval ööl püsib ilm sajuta, sooja on 13-19 kraadi. Homme keskpäeva paiku jõuavad saartele sajupilved, mis laienevad edasi mandrile ja võib olla äikest. Homne päeva soe peaks jääma 20 kraadi juures rannikul kuni 29 kraadini sisemaal. Ka nädalavahetusel on oodata vihmaaugusid, välistatud ei ole äike. Õhusoe hakkab aga veidi langema. Laupäeval tuleb sooja kuni 26 kraadi, pühapäeval kuni 23 kraadi. Kena õhtu jätku kõigile.
2: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

0: Karglas parandab.
1: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
2: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karglas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
0: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
3: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10. 16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekande telekanalis Duo 5.
4: Phoenix Bet paneb omadele õla alla. Phoenix Bet, panustame omadesse.

0: raisata tunde e-poodide kammimisele , kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel . üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas . Lihtsalt otsi , võrdle ja säästa . tule ja vali parimhind.ee .
1: miks , kuidas , kus asub ? iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest . saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu , kuid pakub ka väärt meelelahutust . Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2 .
2: Elmari kuld

0: Ei sina inimene, kes siin käid, astu tasa. Mine langetatud päi.
1: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

taustunud, kuid taevast keerleb, keerleb lund. Kui tuleb värv, on mu mälestustes tuhmunud, kuid süsi hõõgub, hõõgub tuld siis sinu suu.

Üheksa arsti kümnest nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo Kuue huumoriapteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo Kuus.

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Reedeti on Duo Neljas romantika õhus ja liblikat kõhus. Romantilised mängufilmid igal reedel Duo Neljas.

kuhu küll kõik lilled jäi? Mis on neist nüüd saanud? Kuhu küll kõik lilled jäi? Kaob kiirelt aeg. Kuhu küll kõik lilled jäi? Neiud tuppa õiet tõid, mil üks kord

sind armastan, et oled ainus naine mulle. Ja kuigi sinu kõrval seal, end seadsin pilte vaatama, ma polnud kahjuks.